کاری بیلی هچه دیم اکتر دیکاو ان احمد مریداد و کرل ایتالیانسکی به چریانا بشه سیلس منوشا به سیری گالسکی سی ادوکاتورا سودی رشای اپی ای پولیزای چورا سیلسک جنه دیکل پی منده سر پوچاو استر دیم باوه باروکرته ورده سر احمد اسکو نمه میلیم ایتالیانسکو پلانو.